چگتای غیرت مار شوخدم برای تبیرسم داوچن تا یک هزنه برمیدن وینه تبیرسم